0: نی من منم و نی تو توی، نی تو منی، هم من منم و هم تو توی، هم تو منی. من با تو چنانم ای نگار ختنی، کندر غلطم که من تو ام یا تو منی.
1: نه بن بینیم نه سن سنسین، نه ده سن بنسین. هم بن بینیم هم سن سنسین، هم سن بنسین. ای ختنلی گوزل، سنینله اویله بیر حالدهیم کی بیلمدیم بن می سنیم یوکسا سن می بنسین.
0: ای نسخه نامه الهی که تویی، وی آینه جمال شاهی که تویی. بیرون ز تو نیست هرچی در عالم هست، در خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی.
1: الهی کتابون نسخه سنسین، حقن جمالینه آینه اولان سنسین. عالمده نه وارسا سنده ساکلی، هر نیی آریورسان اونو کندینده آرا.
0: در روزه چو از تب دمی پاک شوی، اندر پی پاکان تو بر افلاک شوی. از سوزش روزه نور گردی تو چو شم، از ظلمت لقمه لقمه خاک شوی.
1: اوروچلا بیر آن کتی هویلارندان آرینرسن، ارنلرین پشینه دوشر göklere yükselirsin. Orucun mana ateşiyle mum gibi yanar nur olursun. Lokmanın karanlığına esir olursan toprağa lokma olursun.
0: Gar seydi khoda şevi ze gam raste şevi. Gar dar sifati khish revi baste şevi. Midan ki vujud to hijab rahi to. با خود منشین که هر زمان خسته شد.
1: الله ها او olursan غمدان تسادان آزاده olursun. لکن نفسین استکلرنه uyarsan bağlanır kalırsın. Maddi varlığının yoluna engel olduğunu iyi bil. Kendinle kalma, nefsini yen, yoksa her zaman yaralanırsın.
0: رفتم به طبیب و گفتم ای بینایی، افتاده عشق را چی می فرمایی؟ ترک صفت و محل وجودم فرمود، یعنی که زهر چه هست بیرون آی.
1: حکیمه گیدیب دیدم که ای حقیقتی گرن، عشقا دوشن نه یپسن، بی ایلاج برسن. دیدی بنلینی یوک ایت، huylarını terk et. Gel neyin varsa hepsinden vazgeç.
0: Ger der yemeni çi baumeni pişmeni. Ger pişmeni çi bimeni der yemeni. Ben ba tu çunanım ey nigar yemeni. Khod der galatam ki men tu am ya tu meni.
1: Gönlün benimle oldukça Yemen'de bile olsan benimlesin. Gönlün benimle değilse yanımda bile olsan Yemen'desin. Ey Yemenli sevgili, ben seninle öyle garip bir haldeyim ki bilemedim ben sen miyim yoksa sen ben misin.
0: خواهی که همیشه شاد و خرم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی، پاکیزه شو و راست بزی علم آموز، تا تاج نبیرگان آدم باشی.
1: دائما نشلی و مطلو olmak istersen، هر gittiğin yerde عزیز و محرم olmak istersen، temiz ol، dürüst yaşa ve ilim öğren ki insanlara yol gösterenlerin başına tac olasın.
0: Ey dil, تو دمی مطیع صبحان نشدی، و از کار بدت هیچ پشیمان نشدی. صوفی و فقیه و زاهد و دانشمند این جمله شدی ولی مسلمان نشدی.
1: ای گلل، bir an olsun Allah'a kul olmadın. İşlediğin günahlardan dolayı hiç pişman olmadın. Sufi, fakih, zahit, alim oldun ama gerçek bir Müslüman olamadın.
0: Ey kaş ki men bedanemi ki istemi. Der daire-i hayat o çi istemi. Ger pembe-i gafletem nebudi der guş بر خود به هزار دیده بگریستم.
1: کشکه من کیم اولدومو بیلسیدم، حیاتتا کیمینله بیلیکته اولدومو بیلسیدم. کلاکلارم گافلت پاموئیلا تیکالی اولماسایدی دا عجزیمی فارک ادیب کندیمه بین گوزله آلاسایدم.
0: در زهد اگر موسی و هارون آیی ونگاه چو جبرئیل بیرون آیی. از صورت زهد خود چه مقصود ترا؟ در سیرت اگر یزید و قارون آیی.
1: تقواده موسی و هارون گیبیسن، halkın nazarında bir Cebrail'sin sen. Eğer Yezid ve Karun gibiyse özün, gayrı bir şey bekleme ibadetinden.
0: جز یاد تو دل به هرچی بستم توبه. بی ذکر تو هر جای نشستم توبه. در حضرت تو توبه شکستم صد بار، زین توبه که صد بار شکستم توبه.
1: سنی انمدن نیه گنل باغلادیسم توبه. سنی ذکرتمدن nerede oturduysam tövbe. Huzurunda 100 kere tövbemi bozdum, sonra bu 100 kere bozduğum tövbe.